0: Zöri Jüt, Erna Jute, Zilia Jute.
1: پروسه هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گراد سوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشته کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتوا رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نیت لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کمان کدوا.

هاوریان عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخبون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واهستکین للوتکی هاو چرخبون داین لحر کویک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دورو بر تو بسرون تو لشاوی زنیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست بیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنیت لنیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپرین برو ام قناقل چه استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بار راستو خو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکانتان با دست نشاندکم و دواتر مجارکانتان با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالف فکری زانستی کان. کومولگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگیشتن من لمدرنیت تنیا لرو مادیکی دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کمالناس یکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت کانت فیلسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کمالایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند. کمالگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یا ساکانو بها کن لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابونریتی چق بستودا. اقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کمالناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کمالگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جمار ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یا نمانی تمو مجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده، پیش مدرنیتا مرووکان باش یکرنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد. بونمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود جنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگی پاشا یان شیخی خیالیش پیروز بو کس بوی نبو پرسیاری لیبکات چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اووو لناو تموموش یکی سحراوی دا بجید هموش تک به غیبو نادیارو دا بسرایو. ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من جیهان له تمومش پاک دکاته و اقلو زانست دخاته نو هاو کشکه و باران نبارید زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توره ی غیبی. مرووکه نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یا باکتریایا نک چاوزار. تسلاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که به پی یاساو دستور کرده کنو دکرید رخنین لیو گیردرید. کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانو و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چمککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانه یا لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لرده پیویست جیاکاری کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتوموبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکری که یا واتا سروری یاسا ریزگردن لمافی تاکو قبول کردنی جیوازی کن دوخی پوتانسیال که پوتانسیالی راسقینه ایما لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که استا لناخی تاکی گنج دا هیا گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوی سیبوی که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کمالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک

لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیته جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیوازی جستهی و پیگی کاری که تیدا مروف بپی رگز یعن بنمالکی دیاری دکره. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی که تیدا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیوازی کانی مروفکان دا گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگزی کن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاک کن با کویلهی بهیال نوا پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن بارا سوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین اما جسر اکی من اویه که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کاملگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیره دا دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو دا دابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیره دا آمجه باوتار میجویکی ایمانویل کاند 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی با عرزوی خوی تیکوتوا معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با و پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاتوا مروفکا خوی بیوری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطلبونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دالید کومالگای مدرن سیستمی بیرکردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. بانمونه، اگر قیرانی که آبوری یان پتایک روب داد، کومالگای مدر نالد، اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمعه پتانسیالی امو خوناغی مدرنیتا. کات یک دین سر ام بشه، گرینگترین فکت که دا بید جختی لسر بکین، جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان، او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پوتانسیل و کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرزازی. کومالگای اما لم رووا هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرائی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو